0: complete.
1: Pacatum, paracatum cum, pacatum, paracatum cum, pacatum, paracatum cum, pacatum, paracatum cum, pacatum, paracatum, paracatum, paracatum, paracatum, paracatum, paracatum, paracatum.